0: SPDFM dengî hemû çînû tuêjekan e.
1: Ema ferhengû kulturî kurdawarî deparêzîn.
2: Li nav cencalî mîdya û tora komeleyetiyekan, kanalî Amanjdar giring e.
1: Perwerde û aştewayî xêzanekan Amanjman e.
3: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî ema.
4: Rêz li cîawazekan e girîn.
5: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی نو یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
6: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
7: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه و سلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام دبین